بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس را آدم بدونه که محبوب خداست، اگه برای ثابت بشه چنین معرفتی پیدا کنه، لازمه محبت داشتن به خدا اینه که او را هم آدم دوست داشته باشه. مثال بارزی که همه مسلمان ها میدونند و بهش معتقد هستند و کتاب های حدیث و تاریخ و روایات ما از شیعه و سنی پر است از این گونه احادیث، محبت اهل بیت پیغمبر است صلوات الله علیه اجمعین. از این باب هست که ما در روایات شریفه مطالب زیادی داریم درباره اینکه محبت خدا از محبت اولیایش قابل انفکاک نیست. اگر خلصی خدا را دوست بداره، اولیای خدا را دوست نداره، حالا بین پرانتز عرض میکنم با فرض اینکه بداند که اینها از اولیای خدا هستند، نداند خب جاهل، بداند که اون از اولیای خداست و دوست نداشته باشه، این قابل جمع، قابل پذیرش نیست، فرض درستی نداره. روایتی است از امام صادق سلام الله علیه نقل شد، فرمود المحب فی الله محب الله، یعنی اگر کسی دیگری را به خاطر خدا دوست بداره، در واقع خدا را دوست داشته. وقتی دیگری را دوست می‌داره برای خدا، اگه واقعاً به خاطر خدا او مورد محبت واقع شده، نه تنها او محبوب این شخص هست که محبوب خدا هم هست. و المحبوب فی الله حبیب الله، کسی که دیگری را دوست بره، اون دیگری اگر لیاقت این داشته باشه که برای خدا محبوب واقع بشه، کسی است که خدا او را دوست داره. محبت باعث یک رابطه بین محب و محبوب میشه که اینها با هم ارتباط پیدا میکنن، معیت پیدا میکنن. وقتی بنا شد این برای خدا او را دوست میداره، اون محبوب از فلاح، این یک معیتی میشه که محور خداست، این او را دوست میداره برای خدا، اونم محبوب این هست برای خداست.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله مستريح ومستراح منه از این مرز بین دنیا و آخرت همه عبور میکنند و دو قسمند یه عده خودشون با این عبور به راحت میرسند از رنج نجات پیدا میکنند یه عده هم کسانی هستند که وقتی عبور میکنند دیگران از دست اونها راحت میشوند اما المستریح اون کسی که خودش با عبور از دروازه مرگ به راحت میرسد فالعبد الصالح بنده صالح راحت میشه پس عبد صالح استراح من غم دنیا یکی این و ما کان فیه من العباده خب یک ریاضت هایی بر عهده بنده مؤمن هست در دنیا و عبد صالح ریاضت هایی باید بکشه، کارهایی باید بکنه، تقیداتی داره، روزه ماه رمضان در هوای گرم مثلا فرض کنید یا برخواستن در نیمه شب از خواب راحت برای عبادت اینا خب یک رنجهاییست دیگه، رنجهای جسمانیست اگرچه حالا اون بندگانی که به مراتب بالا برسند این رنجها براشون راحت است، لذت میبرند اما متعارف ماها اگر چنانچه دوچار یک چنین خودمون رو دوچار کنیم به این جور عبادات و واقعا تقید داشته باشیم بالاخره یه پابندی سختی است از او هم راحت میشه

استراح از اینها الى الراحت و نعیم الاخره. این اون قسم اول. اما المستراح منه فالفاجر، کی از دست او راحت می شود؟ اول یستریح منه ملکاه، این دو ملک الهی که مأمور نوشتن اعمال او هستن، اونا از دستش راحت میشن که هی میدیدن گناه میکنه، خطا میکنه، معصیت الهی میکنه. خب اینا ملک بودند، رنج میبردن لابد.

الهی که مأمور نوشتن اعمال او هستن، اونا از دستش راحت میشن که هی میدیدن گناه میکنه، خطا میکنه، معصیت الهی میکنه. خب اینا ملک بودند، رنج میبردن لابد از او، اونها از دستش راحت میشند. الذان یحفظان علیه، اون کسانی که یحفظونه من امر الله، یعنی از دستور خدای متعال حفاظت میکنند. و خادمه، اون کسانی که در دنیا خدمت او رو میکنند، از دستش راحت میشند. و اهله و الارض التي كان يمشي عليها، همین زمینی که انسان فاجر بر روی او عبور میکنه، این زمین هم از دست او راحت میشود. ما نمیفهمیم که چه داره میگذره در این عالم وجود و در این عالم کون. با این چشم ظاهری چیزهایی رو نمیشود فهمید، اما این واقعیت داره، اون زمین هم از دست او راحت میشود. صفحه 882.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة این شش چیز رو شما قبول کنید ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم قول میدیم یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا دروغ و اذا وعدتم فلا تخلفوا و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا امانت مالی امانت موقعیت و مقام و مسئولیت امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود و غضوا ابصارکم حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است و احفظوا فروجکم شهوت خودتون رو نگه دارید و کفوا ایدیکم و السنتکم زبان و دست خودتون رو نگه دارید یعنی در اختیار داشته باشید صفحه 150

صاحب اکبران صاحب مهم یکی هدف اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی وقتا میگیم من یه شخصی رو دوست دارم، اما در حقیقت صفاتش رو دوست دارم. خب اگه این صفت ازش گرفته بشه، بازم دوستش میداری؟

میرسه واقعا نداشت که دوستش نمی داشته. همه ما حاتم طائی رو دوست داریم، ما همه وقتی میگیم یه آدمی بوده اینقدر سخاوت داشته که وقتی یه سائلی ازش میخواسته حاضر بوده تمام هستیش رو در اختیارش بگذاره، ته دل دوستش میداریم همیشه کسی، ولو اثرش به ما هم نرسه. این صفت رو دوست، به خاطر این صفت صاحب صفت هم رو دوست. نظیر این کار را در مورد خدای متعال هم میشه انجام. سعی کنیم صفات خدا را درست بشناسیم. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى تا آخر. چند تا آیه از پشت سر هم آخر سوره هشت همین صفات خدا را دیم. اگه دقت کنیم در یکایک این صفات یه مقداری مجسم کنیم، آثارش را مقایسه کنیم با صفات دیگری که اشخاص با کمال دارند، اون وقت حس میکنیم که چقدر این صفات دوست داشتنی است. یکی از این صفات هایی که همه ما گناهکاران امید داریم صفت غفوری خداست، غفاریت خدا. عمری آدم با گناه و نافرمانی و غفلت و بی اعتنائی و جهالت و حتی جسارت و بی ادبی نسبت به خدای رفتار کرده، جنایاتی مرتکب شده، ده ها سال خدا بهش مهلت داده، اونا رو مجازاتش نکرده، تازه آخرا میگه اگه توبه کنی همه را میبخشی. پیغمبر اکرم از خدای متعال درخواست کردن که خدای روز قیامت امتی که من شفاعتشون میکنم اونا رو میبخشی، حسابشون رو به کسی دیگه واگذار نکن، حسابش رو خود من بکش، که فرشتگان دیگری آگاه نشند از اینا. خدای متعال وحی کرد که من اونا رو که بخشیدم دیگه شما هم از گناهانش بی مطلع نخواهی. اگه آدم یک عمر بشینه درباره این روایت فکر کنه، به زیبایی این صفت غفاریت الهی را مجسم کنه. یعنی این زیبایی از این بیشتر چی میشه باشه؟ آیا این دوست داشتنی نیست همچون خدایی؟

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای اینکه بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره، علاوه بر این در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون،

که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، کانه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اول هم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والثالثة الخوف من الله عز ذكره خوف از بندگان خدا ممنوع خوف از خدا لازمه در خطاب پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشاه خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است این خوف خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است نه خوف از ظالم یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است متجاوزی است بد اخلاقی است انسان از او ملاحظه میکنه میترسه یه وقت انسان از یک انسان آگاه عادل قاطعی میترسه ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه خوف از خدای متعال از این قبیله خوف از عالم قادر عادل از عدل او میترسیم لذا در دعای شریف ابی حمزه و عدلک مهلکی عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره برای من مشکل درست بکنه عدالت توست لذا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد این رو موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود مراقب کلمات خود باشه نقطه مقابلش غفلت است ایمنی بی مورد است که اعتماد بی مورد به خدای متعال اعتماد کردن بی مورد یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه یه وقتی یه مصاحبه ای رو در یکی از کشورها در آمریکا با یک جماعتی از مردم کرده بودن توی مجلات خودشون منتشر کرده بودن سوال میکنه اون سوال کننده که شما به نظرتون اهل بهشتید یا نه 80% مردم میگن بله ما اهل بهشتیم یعنی خودشون رو اهل بهشت میدونن این اعتماد به خدای متعاله بدون این که انسان استحقاق این رو داشته باشه که از ثواب الهی برخوردار بشه ویل لمن اغتر بک اون فقره شریفه دعا اینه و شقاء الاشقى لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عقابک در دعای زنی

سری سجادی است. این بدترین شقاوت این است که انسان اقترار به الله پیدا کنه. اقترار به الله یعنی همین. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، پس این که داری میبینی خدا رو جلو به چشم توست، اینجور خوفی رو داشته باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن اسماعيل ابن مسلم، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عجب لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء. می‌فرماید که شگفت است از کسی که از طعام پرهیز می‌کند، مخافت داء، سرماخوردگی داره. مثلا غذایی که ضرر دارد برای او یا احتمال ضرر می‌دهد نمی‌خوره، پرهیز می‌کنه. برای چی؟ برای اینکه نبادا بیمار بشود، مخافت داء. کیف لا یحتمی عن الذنوب مخافت النار. ببینید چه فرمول روشنی، چطور از گناهان پرهیز نمی کند از ترس آتش، از ترس عذاب الهی. شما که در مورد مسئله مربوط به جسمتون اینقدر مراقبید، مواظبید، پرهیز میکنید، سرما نخورید، تب نکنید، مریض نشید، در غذاتون، در لباستون مراقبت میکنید، چطور نسبت به اون آینده دشوار، سخت، عذاب الهی، چطور از اون پرهیز نمیکنید؟ از گناه چرا پرهیز نمی کنید؟ این شگفت از زبان پیغمبر اکرم. خب این البته ناشی از ضعف اعتقاد به قیامته، به معاده. ما از بعضی از بزرگان می شنفتیم در تعریف اشخاص پرهیزگاری، اشخاص مؤمنی میگفتن که واقعا به قیامت معتقده. خب هممون به قیامت معتقدیم. این معناش این است که باور قلبی در او اونچنان است که او رو به حرکت و عمل وادار میکنه. این میشه باور. اون باوری اثرگذار است که در اعماق دل انسان ریشه دوانده باشد و انسان به معنای حقیقی کلمه از بن دندان اون رو قبول کرده باشه. صفحه 247.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة قم يعني كنسه جارو کنه جارو کردن مسجد به قدر ثواب عتق رقبه خیلی مهمه این خب البته باید توجه داشت که مسجد اون روز با مسجد قالی فرش کرده امروز مقداری تفاوت داره سخت‌تر بوده است کنس اون مسجد و تمیز کردن اون مساجد مشکل‌تر بوده لکن اهمیت مسجد رو نشان میده که اهمیت مسجد هم ناشی است از اهمیت نماز اهمیت نماز لذا در قرآن کریم حالا موارد متعددی که درباره نماز و اقامه صلات و اینها بیاناتی وارد شده است اول چیزی که از برپادارندگان حکومت و متمکنین در ارض کسانی که به قدرت خدا و به پشتیبانی کمک الهی مسلط میشن بر امور زمین مثل شما خواسته شده است عبارت است از اقامه صلات صفحه 246

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه. بفرماید عادل ترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود می‌خواهد. و کره لهم ما یکره لنفسه،

هر آن چیزی را که برای خود خوش نمی دارد و راضی نمی شود، برای مردم هم اون رو خوش ندارد و راضی نشود. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست. و اغبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. بهره‌مندترین مردم کیه؟ بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سر و کارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرجو الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشه. صفحه 72.

من الفاظ رسول الله الموجزه صلی الله علیه و آله که شیخ رضوان الله علیه این رو نقل کردن، صدوق این رو نقل کردن که چند جمله رو قبلا خوندیم روزهای قبل. این هم یک جمله است که از سکرو جمر و نار، جمر اون آتش گیره و آتش زنه است. فرماید که سکر مستی اون وسیله آتش زنه آتش است، آتش جهنم، یعنی وسیله است برای اینکه آتش جهنم انسان را احاطه کنه و برافروخته بشه بر علیه انسان. سکر اینه. شاید حالا وجه هم این باشد که چون سکر عقل را که هادی بشر هست، دستگیر بشر در همه امور دنیوی و اخروی هست، این را از بین میبره، عقل را موقتا ضعیف میکند، از بین میبرد. و در بلند مدت هم کسانی که مدمن خمر هستند و سکر در آنها مستمر میشود، به تدریج قوای عقلیشون ضعیف میشه. الکلی های دنیا اینجورن. اینجا یک توجهی ما بکنیم به اون جوامعی که خمر در اونها رایجه، که سنین کم جوانها هم از 10-12 سالگی مبتلا میشن به خمر. خب این سکر بر اینها حاکمه. سکر که حاکم شد، رادعی در مقابل شهوات نخواهد بود. این نسل کنونی جهان غرب، به کشورهای غربی که میبینید دچار انحطاط شدن و خود اونها هم احساس میکنن که انحطاط به سراغشون آمده، جوانهاشون دارن

دست میرن، اوغلاشون، افراد فهیمشون این رو نکته رو فهمیدن، در صدد علاجویی هن. البته علاجویی این جور چیزها کوتاه مدت امکان پذیر نیست، چون بیماری به مرور فرا میرسه، به مرور جایگزین میشود. 100 سال، 200 سال مثلا فرض بفرمایید، این بیماری رسوخ کرده از همینطور در ذهن نسل‌های متوالی وارد شده تا رسیده به اینجا که حالا نسل دچار یک عیب خلقتی روحی اساسی شده. اینه نمیشه با علاج‌های زودهنگام که دیدیم در بعضی از مجلات فرنگی که میگن فیلم‌های فلانجور رو، فیلم‌های خانوادگی رو چرا پخش کنیم، یعنی این فیلم‌های به اصطلاح زد و خوردار و ترور و تفنگ و اسلحه و اینا رو پخش نکنیم. خب بله نکنن اثر میکنه، منتها یه 50 سال مثلا باید در این زمین‌ها کار بکنن تا اثر بکنه. اینها یکی از عوامل عمده این حالت همین سکره، مستی، که البته روز به روز هم بیشتر شده ها، این رو هم عرض بکنیم. در گذشته ها مثلا شاید 100 سال پیش در اروپا اونطور که انسان توی کتاب ها و آثار اینها ملاحظه میکنه، مثلا زنها مشروب نمیخوردن. در یک مجلسی هم اگر چنانچه زن بود و مرد بود و اینها، شام که مثلا میخوردن، مردا میرفتن توی اتاق جداگانه اونجا مشروب میخوردن که زنا مشروب نمیخوردن، برای نبود. اما حالا اینجور نیست، حالا همشون میخورن، به تدریج اینجور شده. یا جوانها از یه سنینی کمتر به طرف مشروب نمیرفتن، حالا هم تو هی سن مشروب خوری در بین اینها هی پایین میاد. حالا بچه های 10 ساله، 12 ساله کمتر مشروب میخورن. این حالت سکر به تعبیر یکی از دوستان فهیم اهل دقتمون که چند وقتی رفته بود اروپا، کوتاهی مونده بود، میگفت اینا روز که مشغول کارن مجال سرخاروندن ندارن، شبم مشروب میخورن مست میشن، نه روز وقت دارن نه شب. چی میخوان به فکر معارف اصلی الهی و معارف زندگی به معنای واقعی کلمه بیفتن؟ همه همتشون صرف همین کارهای روزمره خودشون، یعنی کارهای نقد خودشون که در مسائل مادیشون به اونها احتیاج دارن، مصروف این میشه. صفحه 824.

گاهی از اوقات بیاید در مورد یه موضوعی نظر مخاطبین رو بپرسید. بعد بگید شما بگو. شما زودتر دست بلند کردید. بگو آخه مستحبات اسلامی نیست، هر کی زودتر. شما بگو. بله، یه جنبندی هم ارائه بده، نظر خودت هم تحمیل نکن. بگو واقعا نظرات متنوعی هست توی جمع ما درباره یه موضوعی که حالا نه شکیات نماز که باید برن تقلید کنن، یه موضوع اجتماعی. 10 مرتبه این کارو بکنی، بعد به بچه‌ها بگید که آقا من خوب جلسه اظهار نظر رو اداره میکنم. اگه خوب اداره بکنی مردم میگن آره دیگه خوبه آجا، خوبه شما اداره میکنی. میگه شما هیچی نگو، شما کوچولی، شما هیچی بگو. بعد بگو ولایت فقیه همینه، زمینه ایجاد میکنه همه اظهار نظر کنن. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه. حالا یه وقت از این تیم برداشت یکی رو اخراج کرد، بعد یکی هم همون برداره اخراج کنه. این چه حرفیه آقا؟ شما یه نفر این بر اخراج کرد، یه نفر هم اون بر اخراج بشه، خب اونم اون وقت قلم پا بزنه تا منم اخراج کنم؟ نزده که، من چیکار کنم؟ بعد میگفتم دموکراسی در غرب داور نداره، داوراش پشت پردن، صهیونیستای مسلطن، کارتل ها و تراست ها دارن با اون مافیا میجن. اونا هم میفهمیدن دیگه، اونا همه دارن میفهمن اونجا داره اداره میشه، دموکراسیش واقعا آزاد و حقیقی نیست. ولایت مثل داور میمونه، داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه. داوری میکنه بازی خوب انجام بگیره، گل نمیزنه، دفاع هم نمیکنه.

صاحب اسرارم، صاحب مهم، یکی هدف اساسی ساختن انسان، پیراستن انسان از بدی ها، آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها، خلاصه انسان رو انسان کردن، این هدف بالا. اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، باید بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کنه.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و آن سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته.

بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکته هایی که در این مبحث قابل توجه و دقت هست اینه که همونطوری که محبت های عادی ما نسبت به معمولا انسان های دیگه آثاری داره که هر کسی به طور فطری اونها رو انجام میده، کسی که محبت داره نباید بهش یاد بدن چی کار بکن، در مقابل محبوبت چگونه رفتار کن. به طور فطری آدم میفهمه چی کار باید بکنه، از لوازم محبت، از جمله اینکه آدم میخواد کاری بکنه که محبوبش خوشش میاد، از جمله میخواد کاری بکنه که محبوبش او را دوست بداره. این آثار از یک طرف منشأش محبت، یعنی محبت باید باشه تا این آثار ظاهر بشه، از طرف دیگه خود این آثار انجام دادنش اونایی که افعال اختیاری هست باعث میشه که محبت زیاد بشه. این رابطه ایست که در موارد مختلفی اشاره شده که یک رابطه زیگزاگ هست، وقتی آدم عمل مناسب با ایمانش انجام داد ایمانش تقویت میشه، در مرتبه دوم ایمان قوی تر عمل بهتری را اقتضا میکنه، اگر آدم اون را انجام داد باز مرتبه ایمانش کامل تر میشه.

در مورد خدای متعال میناس صدق. اگه محبت صادقانه به خدای متعال باشیم، کما بیش این آثار ظاهر میشه. ظهور این آثار باعث میشه بر محبت افزوده میشه. باز همون رابطه زیگزاگ جان برقرار. هرقدر بیشتر این آثار را انجام بده محبتش بیشتر میشه. هرچی بیشتر محبت پیدا کنه بیشتر میخواد.

صاحب اسواران صاحب مهم یکی هدف اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیم راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو حمزة الصومالي عن علي بن الحسين عليه السلام. حضرت فرمود القول الحسن يثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه. و یونم رزق، رزق انسان رو زیاد میکند و نما میدهد. و یونس و فل اجل، اجل انسان رو به تأخیر میاندازد. و یحبب الالاهل، انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی، عرض کنم که دینی و سعادتمندانه، و ضمناً با روی خوش. قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش اینهاست. و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه. این صفحه 50 از کتاب اعمالی.

بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی وقتا میگیم من یه شخصی رو دوست دارم، اما در حقیقت صفاتش رو دوست دارم. خب اگه این صفت ازش گرفته بشه بازم دوستش میداری؟ نه دیگه، این صفات رو نداشت که دوستش نمیداشته. همه ما حاتم طائی رو دوست داریم. همه وقتی میگیم یه آدمی بوده اینقدر سخاوت داشته که وقتی یه سائلی ازش میخواسته حاضر بوده تمام هستیش رو در اختیارش بگذاره، ته دل دوستش میداریم همچه کسی. برای اثرش به ما هم نرسه، این صفت رو دوست داریم. به خاطر این صفت صاحب صفت هم رو دوست داریم. نظیر این کار را در مورد خدای متعال هم میشه انجام. سعی کنیم صفات خدا رو درست بشه. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى تا آخر. چند تا آیه از پشت سر هم آخر سوره هش همین صفات خدا رو داره. اگه دقت کنیم در یکایک که این صفات یه مقداری مجسم کنیم، آثارش را مقایسه کنیم با صفات دیگری که اشخاص با کمال دارند، اون وقت حس میکنیم که چقدر این صفات دوست داشتنی است. یکی از این صفت هایی که همه ما گناهکاران امید داریم صفت غفوری خداست، غفاریت خدا. عمری آدم با گناه و نافرمانی و غفلت و بی‌اعتنایی و جهالت و حتی جسارت و بی‌ادبی نسبت به خدای رفتار کرده، جنایاتی مرتکب شده، ده ها سال خدا بهش مهلت داده و اونا رو مجازاتش نکرده، تازه آخرم میگه اگه توبه کنی همه را میبخش. پیغمبر اکرم از خدای متعال درخواست کردن که خدای روز قیامت امتی که من شفاعتشون میکنم اونا رو میبخشی، حسابشون رو به کسی دیگه واگذار نکن، حسابش رو خود من بکش که فرشتگان دیگری آگاه نشند از اینا. خدای متعال وحی کرد که من اونا را که بخشیدم دیگه شما هم از گناهانش بی مطلع نخواهید. اگر آدم یک عمر بشینه درباره این روایت فکر کنه، زیبایی این صفت غفاریت الهی را مجسم کنی، یعنی این زیبایی از این بیشتر چی میشه باشی؟ آیا این دوست داشتنی نیست همچون خدایی؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. سه مرتبه حضرت فرمودن که اللهم ارحم خلفائي. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، جانشینان تو کیا هستند؟ قال: الذين يبلغون حديثي و سنتي ثم يعلمونها امتي. کسانی که حدیث مرا، سخن مرا و سنت مرا، اونچرا که در رفتار پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی. یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که می‌فرماید تبلیغ می‌کنند، بعد اون رو به امت من تعلیم می‌دهند، به نظر می‌رسد مراد این است که اون رو تحقق میبخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اونچه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی در عمل اون رو تحقق ببخشند. صفحه 247.